prolazi. Tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugao pogledam bol. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu tim.

Eto, vrijeme je da vas se pozdravimo od vas. S vama su ovoga jutra bili Toni Teković u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić i Nikola Milat. Lijepo vas pozdravljamo, nemojte pretjerivati s aktivnostima, onako, pomalo, pomalo. Dođi će i kišica, jednog dana. Želimo vam ugodan nastavak dana, evo točno u podne poslušajte vijesti Radio Pule. Do slušanja.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

0: Imamo jedan poziv pa da čujemo ko je s nama.
1: Evo, ja sam tu iz ove tople, tople Pule, pa bi trebala jednu pjesmicu, ako može, od Mladena Burmača, Malena.
0: Malena od Burmača, idemo tražiti.
1: Hvala puno.
0: Hvala Bog.
1: Bye.
0: Cukero kaže bajla, ja ne znam kome je do plesa po ovom vremenu, osim ako ste ovako u lijepoj klimici koja je jako malo.

0: Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar večer i vama.
1: Viva.
0: E viva.
1: E viva je Boris, saluti e pochi lavori.
0: E magari. Evo Daniele, tek došao delat.
1: Ta, ja to ga tu ti ne delat, to te prola ga fresko, ne.
0: Kako? Nisam vas čuo.
1: To te ploti ne delat, anche fresko.
0: A, fresko, da, da, anche fresko. Ja moram priznati da sam morala izaći danas nešto skoknut kupit neku sitnicu i onda još sam pošla vani nešto pojest.
1: Aha.
0: I majko moja, majko
1: moja. Si mogla za jedno umbrelo?
0: E da, ili sam mogla se domisli da mi...
1: Ja, ma ki se jema, radi za mene umbrelo.
0: Kad ja ne volim, kad ja ne volim ono dostavu hrane i to, ja više volim onako.
1: Ne, ja mislim da ja.
0: Da.
1: Daniele, šta pravi Daniele?
0: Daniele more sve, on je čarobnjak, tako da
1: Viva, kod njega... Viva Daniele, dobar muzički urednik je.
0: Da, je, dobar je, to da.
1: Šta mu dala, ima pravo.
0: Da.
1: Šta sam te reći, no, septembre od Pepino Gagliardi.
0: Dobro.
1: Viva, salute, viva.
0: Hvala Bog. Malena kaže, Mladen Burnes, ovu gospođu koja nas je zvala, molila

0: odlazim.
1: 210, 810.
0: Gasim kružim.
1: Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan, Jadranka, Ive, Sveti Golovreća.
1: Dobar dan, Ive. Kako si ti meni?
2: Debeli je vladovina.
1: Najpametnije će možeš načiniti, je tako?
2: A što ćeš, ili tako, ili da ne reći što drugo.
1: Da.
2: Mati je, vrijeme van, evo, evo stojim ispred vrati i kaže 38,2.
1: Da, strašno, strašno.
2: Evo, to je baš da. Kad i tuče sunce, znači možda je viša temperatura od toga,
1: da.
2: Ali nekih 35 je sigurno. Klima radi punom parom.
1: Da, kod nas isto radi punom parom.
2: I da nije toga, mislim da bi ih potrkavali već bili.
1: Ča ćemo svirati? Samo
2: svirat ćemo, ma svirat ćemo nešto dueta Džiboni Oliver, tako nešto.
1: Džiboni Oliver, sreća da. Ili nešto?
2: Tako je, tako je, tako je, draga moja. Tako, stavi nešto, ajde.
1: Eko, dogovoreno.
2: Jedno, njegove dani su prošle, ali oni, njegove dani su uvijek
1: meni. Sjesarice ili nešto tako.
2: Ma, može, ono, za one
1: zajedničko... Ne znam, će nam, Danijela će nam naći što zajedno.
2: Nešto s tamo zajedničkog albuma, gdje su oni pjevali zajedno.
1: Možemo.
2: Ajde, je, pozdrav vama. Danijele tu i svi naši su satelitima, slušateljima koji sad slušaju radio Pulu, ma gdje bili.
1: Ba,
2: a sutra, dragi našim svima braniteljima, želim čestitati njihov dan domovinske pobjede i zahvalnosti, kao ti kažu.
1: Tako je.
2: Pa sutra svi koji su bili u vojsci na ratištima, neki nje sretan dan sutra svima, našim braniteljima hrvatskim. Ajde, lijep pozdrav. Pozdrav, čao.

još brinuti o drugima sigurno je najteže. Veliki pozdrav i vama, ali svim onima koji nas slušaju u pulskoj bolnici. Dakle, svim onima koji su nažalost bolesni, želimo da

Mnogi danas neće moći disati, ali ipak malo će im biti lakše na koncertu Nika Keva and the Bad Seeds večeras u Pulskoj areni. Naime, gledatelji će moći unijeti jednu bočicu vode od pola litre, ali bez čepa.

Slijede nam vana i daj mi jedan dobar razlog. Ja ću vam dati par dobrih razloga zašto bi svi večeras trebali otići u Savičentu ili ti Svetvinčenat. Vinski pub Quiz by Vinistra večeras tamo. 15 eura uključuje dvije čaše vina. Ako vas je četvero, dobit ćete 8 čaša vina, a kotizacija je samo 15 eura za četveročlanu ekipu.

Silente i sve da ima neki način. U najavi nam je i Keđo. Zapravo svašta nešto, neću vam ni otkriti. Jedan lipi mišmaš imamo danas. Je li tako, Danijele? U kojem vi učestvujete? 210 810 našeg broja telefona, predbroj 052.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

ipak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je zmenom dost naših dečki.

0: sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i tobu dost.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. Nećete doznati ništa, jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.